rona rona rona we yobuntu ay godman aye rona rona rona we nga aye muzumradio we tshe radio godman ay khona swa.